kuchokera kunyimbo zokutiza ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweruka lililonse pantawi ya 7 koloko.